sa kasugpon sang aton na tahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan sa husto nga panahon.

0: sugilan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: sa husto nga panahon.
0: Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, XFM.